کمر بھجن کٹے جم فاسا سب کو کال سبن کو کرتا روگ سوگ دوکھن کو ہرتا روگ سوگ دوکھن کو ہرتا ایک چت جے ایک چنت آیو ایک چت جے ایک چنت آیو اور فاس کے بیچ نہ آیو تم